і себе та покунтравна на стуяш, ти ту в захерешені. Об'явена та занова на футурофонія і найні типу слідувателі, де будуть щитані за нарушителі по закону за предвидимо та реальност. Всяка спонтанна місце в звук, мечта і тягнуту розпространення у предалями за деструктивність прямо в та свиня раті система.